0: ممکن وش خوابال هم این دستور داره که دادن خروش دنیدا حسین گرین یوری نیمده هگان چنگ تنگه دچن خیدن دور لطن دارد چفتن یورگور آجه
1: باو پیسن و او دیگن بار حسران خوالد
0: بالین گرین این کلده باگد چنگ دایی هفتت نیچو حال کن حسگون یار خوب بولد حسین گرین این کلده حقاندان چنگ دایی
1: عربن ارندان چنگ دی چنگ باش آسل بالا خویم شیع
0: عرد بالا تل چست چنگن هر دیج بالا ویشو والتون یلدن چنگ دی چنگ باش امرو سهر توی بالا ویشو این چه یهو اردو دیگن
1: اینو دل بال خوی دشنن کارلا گل داشن ایگی وچیم شو
0: دیگن زاما تیبول داشنن هیر لات اخشیه نردو دیگن هندو دیگن یوخیم شو ایچی بی بال بل سب یوخیم شو
1: حقن جندن چنگ دک
0: حنون بایرین چمگیشن هبنه نوسته که چنگ ننداغن خلیل سویا گرد چا داها این من مردختون گردده اونین نودنه نلمه گونه شکله
1: حقنه بین دگن چیا شکده
0: بل باش هرلات سننا سکن مومین سکل شو تجمین آخی ودر ده چش بیمینده بوهن تیگن آنجل واسریا منمان نیگن باتات بی بچ بخم بل باخن بیهن وان توشیگن مال دول باهایی
2: اندسان سخشتا خورن مدگری نفتر بودگین چاگی
3: نین جن زن شو بودش iPhone 87.8全国县流媒体中心综合广播。昔日英雄故事会，今朝调频87.8，更加丰富，更精彩，包你天天乐开怀。欢迎收听广播书场。听众朋友们，下面请您收听评书《雍正皇帝》。
4: 其实四月梦夏，天已见白亮的光洒向紫禁城，已不似前些时那样温馨和煦。禁城内因关防盗贼刺客密布栽树，晴空万里的骄阳照射在黄瓦红墙、铜龟铜鹤、炉顶丹壁上，换换样样，一片金碧辉煌。雍正未出养心殿垂花门，便后悔穿得太厚了，以觉背上微汗潮润。然而他是极修边幅的人，绝不肯苟且，只命人取了一把香妃竹扇带在身边，便夺了出去，却见六宫都太监